0: جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو یہ خوشگوار لمحہ چن لیتے ہیں لوگ. ہماری بہت ساری سکھیاں ادھر اس پار بیٹھی ہیں جسے ہم کنٹرول روم کہتے ہیں, کانچ کے پار دکھائی دے رہے ہیں, وہ خوشی جھلک رہی ہے اور تھرک بھی رہی ہیں گانوں کے ساتھ ساتھ. اور ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس شو کی ٹرپ سب سے اوپر ہونی چاہیے. میناکشی جی موجود ہیں اس لیے ایک سجھاؤ ہے, سکھی سہیلی پورے دیش کی پورے دیش میں شامل ہے, کبھی کبھی اس کسی پرانت کا ایک لوک گیت سنوانا چاہیے, اسے بھارت کے سانسکرتک سدھاؤ کو کچھ اور مضبوطی ملے گی. یہ بات ہم ابھی فلم جو لوک گیت فلم میں آئے ہم سنوا سکتے ہیں. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج میری عمر 30 سال ہے اور میں راجستھان کے گرامین علاقے کا رہنے والا ہوں. بات اس سمے کی ہے جب فون نہیں تھے. میرے دادا جی دبئی سے سونی کا ریڈیو لے کر آئے تھے اور روز سنتے تھے. دھیرے دھیرے وقت بدل گیا, میرے دادا جی نے دنیا کو الوداع بول دیا اور آج میں بھی پولیس کی نوکری کر رہا ہوں. لیکن آج دادا جی کے گزر جانے کے 12 سال بعد بھی جب ریڈیو پر وویدھ بھارتی کے پروگرام سنتا ہوں تو آنکھوں میں وہ میں دادا جی کی یاد ضرور آتی ہے. شاید تب یہ جب تک یہ ریڈیو رہے گا تب تک وہ یادیں بنی رہیں گی. کیا بات ہے میناکشی جی, یہ تو ہم سب کے جذبات سے جڑی ہوئی بات ہے. اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے ریڈیو کریئر کا ایک ایسا پل چننا ہو تو جس پر آپ کو سب سے ادھک گرو ہو تو کون سا پل آپ چننا چاہیں گی؟
1: ہاں ممتا جی, بہت ہی آپ نے ڈیفیکلٹ کوشچن کیا کیونکہ آپ ایک ہی پل چننے کو بول رہی ہیں.
0: بالکل.
1: تو 27 ایئرس کے اس کریئر میں بہت بار ایسے سچویشن آئے یا ایسی پرستھتیاں بنی کہ کٹھن سمے میں بھی ہم لوگوں نے تکنیکی روپ سے براڈ کاسٹنگ جاری رکھا. بہت ساری ایسی سچویشنس تھی. تو میں ایک چیز تھوڑا سا بتاؤں گی, ہمارے شروتا لوگ بھی اسے ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہمارے یہاں جیسے کہ جانتے ہیں پہلے ایل پیز ہوتے تھے, پھر میگنیٹک ٹیپ میں ریکارڈنگز ہوتی تھی. تو 2002 کی بات ہے جب میں جے پور میں کاریرت تھی اور اس سمے نئے نئے کمپیوٹرس آنا شروع ہوئے تھے اور کمپیوٹر بیسڈ ریکارڈنگ کا آرمبھ ہوا تھا.
0: جی.
1: اور اسی سمے ایک یہ پرکریا بھی شروع ہوئی تھی کہ جو بھی ہماری آرکائیو ویلیو کا جو کنٹینٹ ہے, کیونکہ آکاشوانی کا تو اتہاس بہت پرانا ہے اور ہمارے پاس کئی مہانوبھاؤں کی مہان آڈیو بائٹس ہمارے پاس اویلیبل ہے, تو اس سمے اس کو ڈیجیٹائز کرنے کا بھی ایک دور شروع ہوا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ اب کمپیوٹر آ گیا ہے تو سب کچھ اس کے تھرو فاسٹ اور اچھا ہونے لگا تھا.
0: جی.
1: اور جو پرانے ایل پیز تھے اور جو میگنیٹک ٹیپس تھی ان کو بھی ہم ریئل ٹائم میں کنورٹ کرنے کا ایک پروسیس شروع کیا تھا. تو اس سمے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم لمبے سمے تک اسٹور کرتے ہیں میڈیا کو, جب ٹیپ یا اس کے اندر اسٹور رہتا ہے تو کچھ تھوڑی سی اس میں نوائز وغیرہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس سمے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ جو بھی ہم کنورژن کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا میں جو لا رہے ہیں میگنیٹک ٹیپس کو, تو اس میں جو بھی اس کا نوائز کمپوننٹ ہے اس کو ہم تھوڑا کلین کر لیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک الگوریتھم, ایک سیٹ آف اسٹیپس بنایا سافٹ ویئر کے تھرو کہ کیسے ہم اس کو اچھا بنا دیں تاکہ ہمارے شروتاؤں کو اسپشٹ روپ سے کلیئر ریکارڈنگ سننے کو ملے. اور اس کام میں بہت مزہ آتا تھا کیونکہ آپ کو سن کے دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ کیسا ریکارڈ ہے اور اب کلین ہونے کے بعد کیسا ہے. اور اس میں ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس اس لیے بنانا پڑتا تھا کہ بیسیکلی نوائز ریڈکشن میں آپ کچھ فریکوینسیز کو ہی ہٹاتے ہیں تو آپ کا جو ایکچوئل کنٹینٹ ہے وہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے افیکٹ نہ ہو. تو اس بیلنس کے ساتھ ہم نے کہیں ہزاروں ریکارڈنگز کو کلین کر کے اور پھر اس کو اچھے سے اسٹور کیا ہے. تو وہ کام مجھے بہت ہی اچھا لگا کرنے میں, میرے انٹرسٹ کا بھی تھا اور اس کے لیے پھر